0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ede Awurade asese ne so, Awurade den abeduam wo ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo aboaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen. Yesu, ayumna

Enumere ye number se ye pie ubetumi ene ya kaseni 0595715252 Ebra ye pie fise chudi ye msero freye na ye nin komo 0595715252 0595715252 0595715252 Aso number ubetumi afre yen na yeno wakasa wo so ebra se yekuni week ni nyina so ubetumi afre yen na yeno abompa ye enie onyame shira

yati ye papa se owo in seven prisons na wati se ye bom paye na wadwane ti ye mom paye mana eradi hu ne mbo eradi kai no na eradi emi kwai na wunya wagee ene fa papa enumere mi jina ya me kunkuru esi ebo paye mawo

0: ewo Jesus
1: Christ mu.
0: Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so na wasovu ama. Na mishra opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595715252. Ebra ye pie fi se tudu ye mishra frɛ yen. Na ye nim yenin komo 0595715252 0595715252